mod dag in dag ut, men bester dunnen jeg sæt mig op nordrandsund, mar end de flæsset nok en eller bund, hu kan jeg ut bedenken, mig til vejgren ikke schenken, heb je dan virkelig kænke fuld?